0: Чистина на интернет 10 минут. Добро утро.
1: Добро утро.
0: Добро утро. Кто я?
1: Дарко. Добро. Кристина по телефону, привечи с вами.
0: Добро утро, Кристина. Ме весели да сте се окоражили. Ево.
1: Я не съм кличала женевенку к часам, пък.
0: Но
1: се покорайла.
0: Ево, да бова мало попестрила толе јутро и тале леп прекрасен дан ке е пред нами, а не?
1: Тако, тако е, рез.
0: Кај сте избрали? Кај ради слишали, Кристина?
1: Срдиче гледам с Байкола, што в долини пашео, и Стари горе. Ампак, неке у тем смислу би рада.
0: Aha, o srnicah.
1: Ja.
0: Evo, bomo nekaj o srnicah prepevali. Ih imamo kar nekaj teh pesmi. Tako da.
1: No, izberte po vaši izbiri.
0: Lepo uživajte še naprej.
1: Hvala lepa.
0: Hvala za klic, Kristina. Lepo zdrav, adio, srečno. Pokukajmo, komu smo še dolžni pesmice. Na, tako, pozdravljeni. Aha, tukaj Milka iz Dobro jutro, če bi lahko zavrtite pesem Niko nema dva života Dražena Zečiča Lepe pozdrave nam pošilja Milka mi pa nazaj Albina iz Reč bi rada slišala Fante iz Podrogle In hvala draga ti Bomo slišali A Anica pozdravlja Martino in prosi za pesem Fanta vseh vetrov domotožje v pomladi. Matej bi rad slišal Andreja Bajuka, verjamem v ljubezen. Ana pa v štajerskega brendija Ana iz Ptuja, ki nam prav tako vsem skupaj pošilja lepe pozdrave. Vsem hvala za sporočilca in za lepe želje, mi pa tako. Gremo špilat, mes pa kot ponavadi. Šala dneva, horoskop in tako naprej. Dobro jutro, evo eno srnica.

0: Halo, Mica, kam pa ti tako noriš? Boš japen dale na bicikli polamala.
1: Lojze, odmekn se, da te nem povuzla. Ka men se na radio sraka mi di.
0: Pa moreš tako divjat. Boš kje na radar preletela.